0: Jeg har hørt den sånn et par ganger allerede.
1: Jeg har gåsehud.
0: Den knallbra.
1: Ja, den helt godt, bra.
0: Ikke så mye fotball, altså den vakre vanlige musikklandskapet deres på en måte. Girl in Red på en måte som vi ikke har hørt før da. Hun ja. Pleier jo å være litt mer rocka. Men det veldig Marstein over det her.
1: Ja, men det likevel den der nordiske følelsen som kommer inn I låta her. Den litt sånn Girl in Red rocka, hentet ut fra universet.

0: jeg har hørt den sånn et par ganger allerede.
1: Jeg har gåshud.
0: Den knallbra.
1: Ja, den helt godt, bra. Altså. Det var sammen
0: 26, langt opp. Ikke så mye fotball, altså den vaker i det vanlige musikklandskapet deres på en måte. Girl in Red på en måte som vi ikke har hørt før da. Hun pleier jo å være litt av den mer rocka. Men det veldig Marstein over det her.
1: Ja, men det likevel den der nordiske følelsen som kommer inn I låta her. Ja, den litt sånn Girl in Red rocka, hentet ut fra universet.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 1fm.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Du hører 1FM Jazz. Vi setter stemningen.